0: Du lytter til Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Someone goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.